0: Okay.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su Mihaela Perajca
1: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ljudi. Naravno da je dobro. Mm-hmm. Danas ćemo saznati prvaka hrvatske košarke. Jesam li samo ja uzbuđena zbog toga uzoru?
3: Ja sam sretan da si odmah to u prvoj rečenici rekla.
2: Lomimo zajedno tjedan i ovu srijedu smo vam spremili vrhunsku glazbu da nam svima olakša početak još jednog radnog dana.
3: Tako je, naravno tu je naša tehnička kontrola leta, gospodin Edi Urem, a uz Galeba ćemo poletit u ovaj dan. Oliver nam je tu, dobro jutro.

se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino traži.

0: oglasi. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Ej, to je to, taj ključ mi treba.
2: Ključ ekspert.
3: Kralja Zvonimira 103 Split.
2: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
4: Marketing Radio

0: Bez žurbe, bez alarma,
1: bez galame. Ostani uz Radio Split.
0: Kod nas se kava pije sve do 10 uri.
1: Uz Mihajlu i Luku.
2: Želimo dobro jutro još jednom svima. 7:30 je prošlo. Ima vam nešto za reći. Nećete virovat, ali gužve su na ulazima u grad. Naravno, velika, velika kolona tamo već od pod strane put Stobreća i pred Solinskom širinom. Slika kako vidimo svakog jutra u Dalmaciji. Nadamo se da neće biti nekih ostalih izvanrednih događaja. U slučaju da nešto izleti, da primijetite neki problemčić, nema. Nema straha, tu smo na WhatsAppu 091-634-8974. Za desetak minuta ćemo čuti i kako nas vrijeme očekuje. Jedna mi je tičica rekla da se neko okupa prvi put ove godine.
3: Znaš šta, guštala sam. Guštala.
2: Ajde, eto ga. Mihajla otvorila sezonu. Nadam se da ćete i vi ove dane. A vidit ćemo hoće li vam biti pogodno nebo za to. Dotad uživamo naravno u glazbi Zore Konđa, Ispod cvita od lavande.

0: Meni je ova stvar totalno osvježenje od onih malo starijih pjesama.
1: Tako je, meni
0: Opće opasnosti.
1: Svidilo mi se, mislim da su na pravom putu. Veselimo se novim singlovima i nadamo se da će brzo doći malo i uspjeti da ih čujem uživo.
0: Da.
1: Tako je. Ljudi, danas ćemo vas pozdraviti. Došli smo laganini do kraja našeg druženja. Nadam se da niste previše se slomili još uvijek. Sjećam se da sam prošli tjedan u 9:30 bio rekao ajde lagano završavajte. Tamo mi jedan mi je prijatelj to komentirao ovaj vikend, govori ti ja sam ti da jednu iza uva. 9:30.
0: Ja gledam šta govoriš čovjek.
1: A šta ću kaj, meni kad dođe petak ja se već nekako ujutro odjavljujem. Ali imamo mi još do vikenda. Sreća, sutra počinje svjetsko pa će se sve lakše izdržati. Čujemo se u 6 sati kao i svakog jutra. Stojite nam dobro.
0: Tako je ljudi. Uživajte.

Neka vam bude bez brige, uživajte, guštajte u svakome danu i mi smo ponovno zajedno iduće srijede. Svako vam dobro. Zdravi, veseli bili, rekao je Vedrana, ja ću dodati svako vam dobro i do slušanja.

0: o tehnologiji s Goranom Samardžićem.
1: Nećemo komentirati pjesmu, prefina je, ali nema veze, bar priča o...
2: Ljetna je pjesma, svakako.
1: Bar priča o stvarnosti života. Mi su govorili zapravo i da će ovi iPadovi preuzeti, znaš, knjige, da će se na plažama, sam vidio da li ljudi zapravo vole knjigu.
3: Pa je, što je svakako dobro, jer ipak ne može se usporediti ono, živa knjiga, i kad mi to čitamo preko nekakvog uređaja, iPada ili slično, mobitela, nije bitno, jednostavno ovaj... generacije koje su prije alfe generacije, to je 2010. godine, sve one više manje, pa jedno, rekao bih 80% takvih generacija voli zaista uzeti knjigu u svoje ruke i ono listati list po listi čitati. Današnje generacije, pogotovo alfe koje su od 2010. do 2025. rođene, one su naravno rođene s tehnologijom, rođene s umjetnom inteligencijom, i njima je to u jednu ruku čak i nepojmljivo i malo čudno kad vide da netko čita knjigu, novine ili nešto tako. Oni jednostavno komuniciraju od rođenja, zato to je tako, od rođenja preko mobitela, iPada i slično.
1: Još jednu stvar koju trebamo sve napomenuti, kad se idu kupati ne smiju ulaziti u more sa mobitelima. Znaš koliko sam ljudi vidio, onda se smoći mobitel.
3: Da, je to istina. Međutim, ovaj, da, mobiteli koji postoje, koji posjeduju certifikate za otpornost i vlagu, to je certifikat koji kod većine mobitela ne podržava
1: ronjenje.
3: Da mi ronimo s njim, da. On podržava nekako možda prskanje ukoliko dođe u dodir, oni ga, proizvođač garantira da neće s takvim certifikatom ništa se bitno dogoditi. Međutim, mobiteli koji ne možemo naravno s njim roniti, danas imamo dosta tehnologije od GoPro kamere i vodootpornih nekakvih kamera koje možemo koristiti podvodno, bezbrižno, i onda naravno te fotografije ili videozapise pospremimo na svoj.
1: Kad na mobitel upadne slučajno u more, idemo se slikati, upadne slučajno u more, što je onda radi zapravo?
3: Da, sad onda imamo tu više postupaka, međutim, ono što je najvažnije, trebalo bi, ako ukoliko upadne u more, koliko god suludo zvučalo, moramo ga isprati slatkom vodom. I onda ga naravno...
1: To odmah
3: moramo, jer onda je morska sol u dodiru sa elektronikom unutra, naravno da će dovesti do puno više štete, odmah ga moramo isprati slatkom vodom.
1: Kad kažeš isprati, to znači umočiti u čašu vode ili...
3: Pa sad umočiti u čašu vode, da, ali ono trenutno treba to, ne ga sad močiti baš pred
1: ne u mašinu.
3: Sata, ne u mašinu ga prati, tako. Kažem, najprije ga oprati slatkom vodom, zavisi koliko je mobitel bio pod morem. I onda ostaviti ga da se mobitel osuše, nikako ga, on će se trenutno izgasiti, što je najvjerojatniji slučaj, nikako ga pokušati ponovno pokrenuti, upaliti, jer tu svi rade grešku i onda dolazi tu do kratkog spoja i onda ne može se...
1: I onda dođe riža, tako?
3: Pa mislim, možemo staviti u rižu, to je sad, kažem, nekakva naklapanja, ne može to odmoći, znamo da riža skuplja vlagu, skuplja vodu, možemo, ali u tom trenutku nitko nema rižu na plaži, tako da ostajemo ga na suncu, evo...
1: Ja, dobro, ali to ljudi isto krivo rade, staje ga na suncu, onda i on isto može pregoriti, jel tako?
3: Može pregoriti, naravno, koliko dugo stoji na suncu, ali ne samo mobitel, evo, i meni se nedavno dogodilo da sam pametni sat, dok sam sjedio na suncu, on se pregrijao na ruci i automatski se isključio. Svi danas elektronički uređaji od mobitela, pametnih satova, laptopa, tableta, naravno ako stoje pretjerano dugo na suncu, da dolazi do njihovog bržeg pražnjenja baterije.
1: Znam da onda imaš na internetu kao kad ti se zagrije, stavite ga u frižider. A to baš i ne ide.
3: A ne, to nipošto.
1: A ne, to ima stvarno na internetu, na YouTube.
3: Pa da, jasno da ljudi svašta postavljaju na YouTube, sve izmišljaju, rekao bih, i jako su kreativni u tim nekakvim idejama ili ne znam... natječu se u principu tko će dati im nekakav bolji komentar, bolju ideju za nešto. Nikako nijedan uređaj stavljati u frižider, jer onda naravno ako je mobitel ugrijan na nekakvih na suncu 40-50 stupnjeva, da mi onda njega stavljamo u frižider koji je na, ne znam, plus 4, plus 5, to su šokovi naravno za sve komponente koji se nalaze unutra, skloniti ga na hladno mjesto, pustiti da se on prirodno ohladi i onda...
1: Koliko se to sad vam?
3: Zavisi od uređaja, nemamo nekako pravilo, nema nekako zlatno pravilo od nekoliko minuta ili sati, jednostavno uređaj će se onda postepeno vraćati na one tvorničke postavke i onda ćemo vidjeti, može naravno...
1: Dobro, kad nam to upadne u more, onda ga s vodom operemo.
3: Je, i onda
1: koliko onda sušimo?
3: I ostavimo ga pa jedan dan, 24 sata minimalno.
1: Ne palit ga nikad?
3: Nikako ga palit.
1: Ljudi, to sam ja vidio što ste rekao, ljudi odmah ga idu pa.
3: Je, je, to je greška, jer ono, od straha idu odmah provjeriti je li se, jesu li se podaci izgubili, što je unutra, i onda naravno kad ga upale dolazi do kratkog spoja, međutim ostaviti mobitel da se, da se suši prirodnim putem i obavezno onda kod ovlaštenog servisera
1: ili kod Alana,
3: ili kod našeg Alana, on
1: koji sad ima pismo Dina Dvornika mobitel.
3: Da, Alan je uvijek stvarno kreativan, moramo ga pohvaliti, on prati naš razgovor, on u svakom trenutku zna koju će pjesmu pustiti. Bravo, Alane.
1: A idemo mobitel.

0: kapresan form de vals od Paul Bonnat, to je francuski skladatelj jedan, i to je zapravo valcer koji je za solo saksofon. Što je zanimljivo, jer saksofon nije bio napravljen uopće to vrijeme kada se zapravo ta glazba je pisala, nego je nastao tek kasnije, i zato je i poznat po džezu i po tim nekim drugim stvarima. Ali u ovom slučaju mislim da ima te mogućnosti, i pogotovo potičem svih da ako idu učiti već instrument kao saksofon ili bilo koji drugi instrument, da probaju što više glazbe poslušati, što god vole, da zapravo se time i probaju nekako baviti.
1: Evo se pitam Martina, zapravo svi roditelji žele da djeca sviraju klavir.
2: Da.
1: Zašto saksofon? Evo, zašto bi ti rekao, zašto nekom roditelju koji dijete želi upisati u glazbenu školu, zašto saksofon?
2: Pa prvobitno možda zbog toga jer kao klavir, puno roditelja želi upisati djecu na klavir i time kvote za klavir budu uvijek jako duge, i mislim da se ti puhački instrumenti općenito samo se prođe kroz njih, kao i pogotovo radi financijskih razloga jer su ipak instrumenti skupi, ali zbog toga jer saksofon je jako blizak zapravo ljudskom glasu i djeca bi mogla puno toga naučiti i za što se tiče disanja i pjevanja i općenito glazbi, i jako puno se mogućnosti time njima širi, pošto saksofon u svim žanrovima koje možete zamisliti, od popa, džeza, klasike, tako da saksofon kao instrument je jako dobra opcija za djecu i za njihovo danje.
1: Ja bih dodao, može se zarađivati na pirevima.
2: Da,
0: može.
1: E, ti trebaš da mi cili klavir, ovako je lakše. Evo, za kraj, evo, počet ćemo opet od mlade dame. Zašto doći na koncert?
3: Doći na koncert, vidjeti nešto novo, što još nije viđeno.
1: Rafael?
4: Pa, doći poslušati ove mlade pjevače koji si danas uprot nas. Mlade pjevači, mlade saksofoniste koji sjede nasuprot nas, i poslušati nas. Kazalište
1: i... I taj spoj?
4: Da.
1: Evo glasnogovornik.
0: Meni je ovo prefora. Ja bih došao na ovaj koncert da ne sviram već na njemu, tako da...
1: Ti ćeš biti na koncert, tako?
0: A da, sviram.
1: Ne, zašto stvarno doći, evo? Neka si zapravo, bit će drugačije.
0: Da, bit će drugačije. Mislim da će biti zanimljivo čak i ljudima koji nisu nužno slušatelji klasične glazbe. Tako da, preporučio bih stvarno.
1: I sad dolazimo s kontinenta, zašto?
2: Pa, mislim da ova kombinacija pjevača i saksofona će biti puno drugačije, jer svi su naviknuti slušati u HNK, bar stalni slušatelji, i tu ćemo primijetiti koliko je moguće promjena boje i promjena, pogotovo u ovoj dvorani koja je jako akustična, da će totalno drugački neki osjećaj dobiti kroz ova djela koja ćemo izvoditi.
1: I sad idem opet do PR-a našeg roka. Kad je koncert? Se treba rezervirati mjesto ili kako?
0: Ne, koncert ima besplatan ulaz u 9 sati u petak navečer, to jest ovaj petak navečer u foajeu u HNK. Tako da, stvarno, ali ne samo mladi, dođite i vi stari, slobodno.
1: Iz vrtića, svi?
0: E, ma komu?
1: Od 7 do 77.
0: Da, tako da.
1: Znači onda foaje u 21 sat, tako? Tako. Mm-hmm. Koncert se zove, zaboravili smo reći,
4: Kroz čaroli opere uz saks.
1: U saks. To koliko će sve skupa biti, zaboravili smo reći. Vas je samo jedan dio, vaš četvro sad ovdje, tako?
0: Tako, da.
1: Koliko se skupa?
0: Biće nas još dosta, nas je 6.
2: Saksofona 7.
0: 7, čak, da.
1: Opet pjevača.
4: 3 kolegice, tako?
3: Da.
4: I dvoje kolega.
1: Repertoar?
4: Pa, bit će dueta, bit će solo, bit će arija, solo pjesama.
3: Biće šaroliko, tako šaroliko. Da, biće zanimljivo.
2: Biće solo saksofona isto. Da,
0: da, biće solo saksofona.
2: Kažemo da nam pjevači ne uzmu svu slavu.
4: Tako je.
1: Znači, s nama su bili Nevija, Rafael, Roko i Martin. Ja vam želim puno sreće. Vas dvoje ste na prvoj godini, još imate koliko? 4 godine. Do.
0: Tako je, da.
1: On samo jedno. Njemu je najlakše, tebi još vi.
2: A ja sam u sredini.
1: Ti si u sredini, eto ga. Znači, rekli smo još jedan put, foaje splitskog HNK, petak, 21 sat. Čarolija kroz oper, kako ne, kroz čaroli opere.
4: Čaroli opere.
1: I saks. Uz saks.
4: Uz saks.
1: Hvala vam.
0: Hvala.
4: Hvala vama.
2: Hvala vam.
1: Ovo je brzo proletio.

0: Evo ovo je džingl da je došla nama u studiju naša draga Darija, dok sam ja sad za vrijeme pjesme, evo, dva reda čokolade sam na dijeti, pa sam odlučio samo dva po dva. Darija, ti si nešto govorila.
1: Čokolada sa rižom. Tako
0: ti
1: da
0: si nešto govorila, te moram pitati, znači...
1: Sinoć me on zove u deveturi, jer nismo se nikako mogli dogovoriti što ćemo, kako ćemo danas, a ja sam tamo prekinula razgovor sa mojom psihologicom.
0: Zašto se razgovarala sa psihologicom?
1: I to u deveturi na večer. Pa zbog toga što sam imala jedan specifičan događaj jučera u mome životu, i dosta iako je bio odlučan i bila sam svjesna da tako to mora biti, da nema, da nisam pogriješila, ni ostavlja ni svaki mali detalj ostavi traumu, a ja želim biti radosna, sretna, i ja lipo odmah nazvala moju psihologicu, razgovor i sredila.
0: Pa se to lipo ispričala kada si ona diplomatkinja neka, da niko ništa nije razumio što si ti to rekla. Znači, ajmo objasnili poko jednostavnije.
1: Pa recimo...
0: Što je pjesnik htio reći?
1: Pjesnik htio reći da curici od 15, momku od 15, curici od 20, mladelačka ljubav može biti trauma.
0: Ako je loša?
1: Ako je loša, ako je ostavljena, što se dogodi? Blokira se emocionalna ta osoba u mladosti od straha da ne izgubi i ne bude ponovo povrijeđena, ne zaljubljiva se, blokira se i neće nikad biti sretan ili sretna i zadovoljna.
0: A kako će se odblokirati?
1: Pa samo stručna osoba to može poznati. Ja uvijek kažem, svi dođu i kažu on je bio u ratu, ima PTSP. Jesmo mi svjesni da svako od nas ima PTSP? Svi imamo PTSP koji moramo dobro pročačkati i vidjeti zašto bojimo, imamo strahove prema nečemu.
0: Dobro, mi smo danas odlučili radi priču o ljetnim ljubavima, bez obzira imati 15, 50, 55,
1: da,
0: 105.
1: Ovako, opet zbog toga sam i rekla, ne bi ja sad pričala privatno moje, da nisam rekla na koji ja način funkcioniram. Stvar je u tome da mislu nešti ljetna ljubav, ali ona može biti strašno traumatična, još najtraumatičnija, jer se zaljubimo se naglo, burno, mladost, hormoni radu, i ta osoba se vrati u Njemačku, u Češku, u Ameriku, nije bitno, u Zagreb. Nikad se ne oporavimo. Ali je stvar u tome što ta ljubav nije više bitna i zaboravimo tu osobu, ali trauma koju je ta osoba nama napravila ostane u nama.
0: To je zato što je ostavljena.
1: Ostavljen si. Ostavljen si. Ja sam prva imala taj primjer.
0: A dakle bio?
1: Tu, ali je išao u vojsku.
0: Aha.
1: Išao je u vojsku i ja to bez problema pričam. I mi smo se poslije 30 godina našli, ja sam udovica.
0: 30 godina bio u vojsci.
1: Šime, obožavam te, ljubim te u oko, Šime. Ne, nego ja sa i s njim bili smo na kavi i pričali, on se rastavio, ja sam udovica. I ona sam vidjela zašto nas Bog nije spojio. Mi nismo bili jedno za drugo. Ali ja sam 30 godina razmišljala, ajme da mi je on, zašto nisam s njim. Nisam s razlogom bila s njim.
0: Dobre,
1: to je ta trauma, ta mladelačka ljubav, puno je i nevjerovatno. Puno više muškarci su ranjeni. Strašno više muškarci su emocionalno blokirani od te mladelačke ljubavi kad je ostavljen. A znaš zašto? Mi žene pričamo, pa ćemo doći prijateljici, pa ćemo reći, ajme meni on je, da ne kažemo intimno šta napravi, ajme on je me novo, i razgovaraš bez srama prijateljici. A muškarac neće reći da sam povrijeđen prijatelju. I onda niti ne pročačka tu traumu. To je najveći problem. I onda se,
0: dobro, mnogi ljudi zakopaju
1: i onda
0: takve
1: se ti muškarci, točno to, zakopaju i oženu se za prvu ženu po redu. Za prvog muškarca po redu. Ne razmišljajući emocijama, jer su emocije onako blokirane. Moj prijatelj Šime je tražio od mene da pričam od mladelačkim ljubavima, ljetnim ljubavima. Da. I on nije ni razmišlja od ovome da ću ja pričat. Ali ja na ovom je prilika da spasim mnoge brakove, da spasim mnoge odnose. Čim kažete ja sam dobro, nisi dobro. Virujte mi, vratite se daleko, daleko i vidite u 15., 20., 25. ko ti je nanija bol. može, najprije majka nanese bol, to je većinom majka te također, ako preferira jedno dite, a tebe stavi sa strane, to je strašna bol koju je također muškarac, dječak. Žensko, ajde, nema veze, ovak, recimo ja i moj, mene volja otac, tu nisu te neke boli. Ali kod muškaraca, kad majka preferira jednog sina, a manje drugoga, onda to u ranoj dobi krene. Također, ako on ima 5, 6, 7 godina kad dobija bracu, ka nema veze, ali on je male, a ta dite od 5 godina doživa traumu, više nije majci, mami na prvom mjestu, sad je bracu.
0: Kažu da je najgore onome djetetu u sredini.
1: To u većini bude. Ali ja sam srednje dite koja sam možda neke stvari povlačila, ali moja mater je specifična žena. Jaka žena. Prejaka žena, recimo. I tu jakost je ona emocionalno, ali znaš zašto je jaka? Jer je peta čer. Prije 80 godina rodi se kao peta čer. Pa to je strašno. I to se odrazilo na njezinu jakost. I da bi ja bila jaka, na taj način funkcionirala.
0: Ajmo se mi vrati, znači, ljetnim ljubavima. Kažeš, ovako, tvoj zaključak je da zapravo ako imaš lošu ljetnu ljubav u mladim danima, da ti ona ostavi traga za čitav život.
1: Da. Da, veoma, veoma jake trag ostave.
0: Sa ljudi zapravo onda više nemaju povjerenja u tu osobu i se kao i ti ispituješ što ako si ostala s tim, što bi onda bilo?
1: Ja sam se ispitivala i uvijek kad bi me muž naljutio, ja imala sam prekrasnoga muža, stvarno ono, to nema ja gore nego svi znaju, ali kad me naljutio, da sam ja s njim. A kad sam poslije upoznala, ma ko je on, misli, krasan čovjek, ali nije za mene, ni onda bi ja ni sada. A zamisli, recimo...
0: A dobro, ali možda zato što te ostaje, pa zato si imala...
1: Ne, on je išao u vojsku,
0: dobro,
1: nije on mene ostavio.
0: Dobro, za 30 godina je išao u vojsku.
1: Mi smo se čuli, ja sam našla, dok sam vratila iz vojske, ja sam već bila skoro udata. Znači, nije on mene ostavio. Nego isti...
0: Dobro, ali nije...

0: imaju neke svoje prioritete i onda zašto ubiti taj duh u njima radi te petice, razumim, sutra će im biti lakše, bolje, ali...
1: Ali neće, ali kad ti uzmeš, kad ti uzmeš kroz povijest, upravo ti koji su imali najviše, najčešće četvorke, tri se su bili postali najveći znanstvenici.
0: Apsolutno, ocjena ništa živa ne znam.
1: U nekom trenutku te života, ali da to promijeni.
0: Je, i kad smo mi bili mladi, ajde, opet se vraćamo u naše djetinjstvo, ja sam upisala jedan faks, došla sam doma nakon mjesec dana s ispisnicom, otac mi je dan danas, ja mislim, u šoku. I on je meni rekao, čekaj, si normalna, nisi ni probala. Ja sam vidjela da to nije za mene. I ja sam pauzirala godinu dana i opisala ono što sam tila. A njemu je to bilo tad nepojmljivo. Ali ja sam svojevoljno to napravila i meni nije žaj dan danas. A da sam njih slušala, jako sam se bojala matere više nego đavla, što da ti kažem. I drago mi radi toga danas, jer da nije bila takva, ko zna kakva bi ja bila. Ali evo, ja kad sam dolazila doma školski praznici, primjer jedan, meni ima mater, ono, alkohol ne podnosi. Ja dan danas popijem dec vina, a mene upali, znači to je moj domet. Ali ja bi svaki dan kad bi ušla u kuću, ona bi kafu spavala, morala je doći poljubiti, a ona vidi jesam ja pila, nisam. I to mi je bila ulaznica da sljedeći put ići vanka. I to sam ja poštivala, mrzila sam je. Tada u biti s vremenom sam shvatila da mi je napravila dobro i tako u x stvari. I mislim da se roditelji doslovno danas boje reakcije svoje djece, da su oni postali jaja, a kokoši su djeca postala.
1: Ne sam se sjetila kad sam ja mal, kad sam mi je prijateljica iz ulice dobila jedinicu, ona je bila tužna, došla kod mene doma, ona pita moja baba šta je tužna, kaže dobila jedan, kaže moja baba, pa je to ti ocjena, nisi dobila nulu.
0: Apsolutno. Naš, kad vidiš...
1: A danas sam vidio da kad dobije četvorku da to zna biti trauma ogromna.
0: Pa ja ih imam oko sebe. Znači, jedna mi jučer poklopila slušalicu, sam vikala na nju. Mislim, zoven je mali pročas 4-9 i ona moli za još jednu ocjenu. Pa čekaj, sti luda. A ono, šta radiš svom ditetu? Znači, dijete se osjeća kao da ne vrijedi ako ne dobije tu peticu. Ok, odgovarat će i u redu je da odgovara. Ako on ima želju i volju, ali ako mu je sforsirano i imaš neku ucjenu, kaznit ćeš ga zato što nije prošla s 5-0. Pa ne razumi?
1: Sviđa prije 3-5 bilo najbolje, to ti je kada četvorka, a zapravo imaš trice.
0: Apsolutno, i cijeli si sitan i ponosan i imaš svoje djetinjstvo, a danas je sve bazirano krivo. Znači, cijelu godinu, kao što sam rekla, većina njih ne uči i onda kada je pressing, dica odahnu i onda krene, meni treba odmor. I onda krenu te aktivnosti, upiše ga u kampu, upiše ga ovdje, onda ma pusti ga, proda diše. I onda ga upiši di god hoćeš, šta god hoćeš, samo nek se dijete druži, nek stekne neki svoj krug prijatelja. Ne mora biti iz škole, ok, ako nije, ne pašamo iz škola, će s treninga naći neku ekipu, pa ajde pustimo.
1: Iz ulice uvijek ćeš naći.
0: Iz ulice, pa ćeš i s autobusom, pa ćeš malo lagat, malo zamuljat, pa ćeš uzest biciklu, pa ćeš otići na igralište. Pa sve sto dičije stvari normalne. Mislim, zabranjujemo dici da budu djeca i onda smo ljuti na njih.
1: A danas ima nikad više igralište po kvartovima, a nikad praznije.
0: Skroz prazna. Znači...
1: Mi smo čekali redove.
0: Šta ti je? A u pet ulika je palo sunce, a odmah šmuga vanka, ne bi se moglo dočekat kad će pa sunce. A danas je sunce veliki problem. I ono, baš je previše brži valjda, pa se boji da ne pocrvene. Ne znam.
1: Ko se nas maza kad smo bili mali?
0: Niko, a danas imaš kremu za sve. Za koljena, za stopala, za ruke, za tijelo, za lice. Ono, ja sam sebe uvatila neki dan. Ono, ulazim u DM-a, reklamiram. I ono, kupo neki sprej za lice koji možeš staviti priko šminke da ne bi slučajno mi sunce. Ono, šta radim, razumiš? Umjesto da stavim kapu na glavu i riješim svoj problem. Ali sve nam je nametnuto, sve nam je krivo nametnuto. U biti industrija. To je to.
1: Dobro, evo to za kraj, tvoja preporuka ide ljeto, šta roditelji mogu s djecom, šta je napraviti, kako ih omogućiti?
0: Znači, dozvoliti im, davati im obaveze, pustiti ih da idu raditi, neka zarade svoju kunu, neka se potrude, ne kontrolirati ih luđački ako vide da nešto
1: klikne. To je srednjoškolce, tako.
0: A ove mlađe, ako su već ko baka i djedova zato što moraju biti, jer mama i tata rade, neka budu ispri kuće, neka ih puste da samostalno imažu kruh i režu fetu kruha, ništa im neće biti s tim, neka beru pomu u vrtlu ako tri. Sve to
1: nek se penju na stabla.
0: Da pače i neka padnu s tog stabla i ne da Bože da slomiju šta. Samo da vide kako je to. Evo anegdota za kraj. Ja sam bila u vrtiću i bila sam na praksi i popelo se jedno dijete na stol i ja sam u jednom momentu rekla, bila mi je pedagogica tu i ja govorim, molim vas, ja dite, ono naš, ono, to je siđi dole da ne vidi ova. Ona meni govori, kako si mu mogla reći da siđe dole? Ja gledam što sam imala 20 godina. Kaže, kako mislite? Kaže, pa jako ne može pas, pa će mi doći roditelj nešto reći. A kaže ona meni, pa naučit će visinu. Ja sam bila šokirana. A sad kad vrati film, ona upravo je žena.
1: E, danas pa vraćam se na početku, znači, ne znaju past, a stablo su, popet se na stablo, to je njima znanstvena fantastika.
0: Je, nažalost. A nadamo se da se to promijeniti, jer imamo ljude koji to žele.

0: koji ide na, ono, ideš na plažu i onda vidiš curu koja zapravo stoji na plaži i radi milion selfija. I uopće se ne okupa.
1: A ne može, da ima šminku, ima ispeglanu kosu, ima novi kosu.
0: Ne, ali čemu to ići na plažu?
1: A njima je to džir. A kako vidit će svi na Instagramu?
0: Na, ili ono sam na par večera, one slikaju. Slikaju to što jedu i ne jedu.
1: A čekaj, zato da imaju svaka 20 kila s krevetom, nema me zezat. A di su danas ljudi kad izađeš vanka, šta rade? Niko s niki ne priča. Znači ja si kao ona baba, ne, pa jedan mi je 80 godina doslovno. Ja ti to promatram i ne mogu virovat. Bilo mlado, staro, svi su na mobitelu, svi su na moment, ček da provjerim, da ja to provjerim na GPT-u. Ta GPT mi je ono uništila, uništila narod, majke mi. Svi rade neke selfie.
0: Još ti što meni šokira, idu gledat kazališnu predstavu, ljudi vade mobitel snimaju i onda stavljaju na Facebooku
1: da
0: živo.
1: Da svi vide.
0: Da su oni u kazalištu. A što ti vidite ako gledaš u taj mobitel?
1: Ma nije njih briga di su oni, njima je samo bitno da ljudi vide di su oni. To je to, to je sve bitno osim onoga što je bitno. To je problem.
0: Ali bitan je život. On je tako kratak i brzo prođe.
1: Ja i ti to znamo. Ja sam ga isto naučila u kasnim godinama, razumiješ da je to tako. Ali, kažem ti, presretna sam kako sam roditelji imala, jer danas sam shvatila u biti šta je život i živim ga. Znači, uoče me više nije briga. Ko će šta reći da kažu debela, mršava, ružna, glupa, s ovim, je, tako je, super. Samo bitno mi je da ja živim onako kako ja želim.
0: I da, nije ti, da ti nije život mobitel.
1: Tako je, trudim se. Naš ja nekad ono... sebe uvati na njemu.
0: Ne, gledam na koncerte, gledaš, ona veliki zvijezda, koncerte, milion mobitela snimaju koncert.
1: I čak i oni kažu...
0: Platili su te karte po 200 eura, ne znam koliko, ali onda ne guštaju tom koncertu.
1: Je, prije bi imao paljača, sad kažem, molim vas, upalite svi mobitele. I to je to.
0: Znači, život nam se zapravo sve...
1: Na mobitela.
0: Na mobitela.
1: Je, virtualne. I na kuću. Tako je. Živimo virtualne živote, ali nećemo mi to dati. Čime, nećemo. Mi smo ovdje da to promijenimo.
0: A mislim, mi smo Dalmacija, more, sunce, kupanje.
1: Tako je. I ogovaranje. Aj.
0: A to mi to je normalno.
1: Da pače.
0: Ali to je bar, ono, znaš, to ti je ogovaranje koje bar čovjek reče u lice.
1: Vrh i sve je dobro, svi sve znaju.
0: I posvadimo se i poslijemo opet prijatelji.
1: I popijemo kao i kada se ništa nije dogodilo.
0: S nama je bila Ana Bakotić,
1: Baković,
0: pardon. Tvoje zanimanje je zapravo da učiš djecu i roditelje.
1: Tako.
0: Učiš roditelje da budu djeca?
1: Ne, to mi skupa surađujemo, kutak za roditelje.
0: Može, kutak za roditelje, to nam treba. Čućemo se mi opet jer moramo naučiti ljude zapravo da budu ljudi, a djeca da puste da budu djeca.
1: Tako je.
0: Jedino ćemo tako imati zdravu djecu.
1: Hvala ti, Šim.
0: Koji znaju razmišljati svojim mozgom, to je najbitnije.
1: Apsolutno.
0: Hvala tebi, Ana.